Nimeni prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tunga, în Tani și în Fatacan. Ne rămideau, față până politici, nu nișuă o întandajă-nă tia vele lua în politici. Ne ișa cu volumi în rindă, tia nim ceașcă în economică, mi s-a nășa un bloc, arul pe penală în rindă, o învălală și mandat de armă. Ne îngave mereu au amunzi, ne așa mereu am pilăminenă și am păretă. Guvernamentă, țimă nu politică, era în rămâne și tehnicienă, mă țăcă. I să gătiesc volumi în rindă, e ni firai și pireden. Rima lăgaș, mat piai, ar i-am fiu au, am fiu vindai,

0: تمكو لاستم كفافي
1: 350 barils par jour, mvoko chimrur chicken ten jon. Mis 90 000 tonnes no. Il lourd. Rairen na pesti na le fatatia, tchmishin de restage. Janwe, nis vision ratira katam zan ftonzan, ya 35-40 ans, et fananosha de chimrur bemlang. Joyeux tout. Eu ajunătul țar, are ajutor cu? Ui, șar, ce-am tundă niu, mă cătii, să ziți, vită în lalăn.
2: D'accord. Ok. E
1: fă mă-n mi vaul nășa, de am de resta jăni, ja? A tov eu o țimruru, central langheja B, mă am niu. De a tov vi, ni interconexion, mă cătii mă-jânga, mă cătii tannari, mă cătii tovașnă, mien în de resta jăni. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet, chiar zici. Tu zan tad nu kanga ci matanin zan fa ujawe rantena marna jirama societe nasional patrimoine nasional tu kunci amidem vain tu kunci sumena vain azotom fandara am miaramano ni zavatu de tinan zarano tinan zaranai zo fiptona de sa sa na ohatra ny benefisy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Nimeni prezidentul din Republica Faifana Fenuau, din Tunga, Nutani și în Fatacan. Mi-era mileau, față până politici. Nu nișuă o întandajană de avele lua în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, de a nimțească în economică, mi s-a nășuat în loc, arnă pe penarana, în rindă, o învălală și mandat de arnă. Mi-am gazi mereu au amunzi, mi-așa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, simănă politică, iar în mărămile și tehnicienă mă țancă. Mi s-a gătit volumi în rindă, de a-mi fi reișă pirenem. Rima lăgaș, matchiai, aria în piuau, a fidurul indai, mi firenențică, a unat mi afălină și mi frala ienă bovou.